hali hawali mahilo o ka mai I me ke kole ma ka ona ona aho no ko na mai apakahu nahi